作戦部隊は必要。核兵器準備を作る。731秘密部隊は核兵器専門家が来る。両軍地方に到着をするんだ。我々は国民の安全を確保。決して失敗は許さない。

0: 私に任せてください。
1: 任せる。
2: 何を魔法が。
3: はい。ヤマル、
4: この件は貴様の隊に任せろ。
3: はい。
1: 本日諸君をここに集めたのは一つ重要なことがある。ミナの森に頼みたいことがある。竜爪の戦いで壮絶な戦死を告げた我が兄のために、父のような兄のために、壮大な葬儀を挙げろ。そこで皆の者には多くの官僚を集めてもらいたい。兄の名を心に刻むように。
5: はい、はい。
1: 外は荒れている。
6: 声が大きい。